0: dunia.
1: Yalla lañu yakkar.
0: Dunia.
1: Yalla kenn la.
0: Dunia.
1: Alhamdulillah.